enti bra me no be preach be wie no wo be ti ase ye pa ehun enti ase so tuntum nyankopon no pega onyame na wo ye ne kase ye no kase na pega ne din sa nya mi se no te jesus